Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

ми самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50-10.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: із твоїх вуст.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
4: 048-740-7010.
5: Соціальна реклама.
6: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010. Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: боятися.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Соціальна

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Для тих, хто нас чує, а не бачить, Тетяна Косенко сьогодні не просто, так? Вона ще й з букетом лаванди, дуже ароматний. І це не просто так. Якщо ви подумаєте, що я побувала десь на локації, заради якої треба їхати десятки кілометрів, і це буде неправда, тому що саме в центрі Одеси, в нашому місті, є місце, де можна зробити не менш красиві світлини, можна побачити тисячі живих рослин, підтримати науку і дізнатися історії, яких не знайдеш у жодному фотопарку. Чому ботанічний сад – це значно більше, ніж гарний фон для Інстаграму, і чим він живе цього літа? Давайте дізнаємося прямо зараз, тому що в студії вже є гостя. Це Ася Голоко, заступниця директора ботанічного саду Одеського національного університету імені Мечникова. Пані Асю, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Дякую вам за такий ароматний подарунок, і він буде супроводжувати наше інтерв'ю сьогодні весь час. І дійсно хочу підкреслити, що якийсь бум стався і цього року теж на різні локації. Так, я впевнена, ваше серце краялося, коли ви бачили макові поля, де люди автівками заїжджали і фотографували свої круті якісь BMW чи ще якісь там свій колісний транспорт. Бачимо, що багато розкрутилося різних локацій, які запрошують за гроші приїхати сфотографуватися. І в той же час ми, одесити, маємо такий подарунок історично, маємо такий прекрасний ботанічний сад, де кожну пору року маємо цвітіння як місцевих, так і унікальних рослин. Правда ж? І там можна зробити класну фотосесію.
2: Звичайно, часи в нас зараз дуже непрості, тому люди шукають якихось позитивних емоцій, тому подорож іноді, як сама форма відпочинку, сприймається дуже позитивно. Але ж справді для подорожі потрібен час, можливості, і тому ботанічний сад, власне, завжди, не лише зараз, служив для того, щоб можна було пірнути в природу, поподорожувати, не виходячи за межі міста. У нас зібрані рослини з усіх континентів, майже з усіх, виключаючи Антарктиду. Всі географічні пояси, і якщо ми говоримо, що з чим, скоріш за все, асоціюється ботанічний сад з квітами, то будь-які локації запрошують на лаванду, на троянди, на жоржини.
1: Тюльпани, от є якісь на спарк.
2: В будь-який момент, коли ви приходите до ботанічного саду, наприклад, до милуватися магноліями чи сакурами, в цей час обов'язково ще декілька десятків видів рослин квітують і теж вражають своєю красою. І лаванда, вона чудова, але це досить така, про рослини, мабуть, не можна сказати, звичайна, але розповсюджена, скажімо.
1: Переоцінена, скажімо так.
2: Немає, да, вона просто більш розповсюджена, і тому якби про неї багато хто знає, але є ще безліч рослин, які не менш вражаючі, як за своєю красою, ароматом, ефектом терапевтичним, будь-яким. Але просто люди про них не знають. І, скажімо так, іноді в мене питають, телефонують, питають, що у вас зараз квітне. І це мене завжди в такий ступор ганяє, бо я не можу сказати.
1: У вас є 3 години, я вам скажу. Весь список.
2: Десь так. І саме цим ботанічний сад відрізняється, бо навіть зараз, скажімо, троянди. Троянди – це така королева літа. Але ж поряд з трояндами, наприклад, у нас унікальна колекція садових жасминів або чебушників. Вони навіть відцінюють, бо це такі дуже ніжні, білі, духмяні квіти. І поряд з ними така яскрава троянда завжди більш ефектно виглядає. Ну і так можна лілії, там безліч квітів. Я кажу, що це саме таке просте питання, яке завжди я гублюся.
1: Найскладніше, так?
2: Да, тому ботанічний сад – це якраз не просто про квіти, а про їх величезне різноманіття протягом року. Бо в нас навіть у грудні, січні завжди можна знайти навіть на вулиці якусь квіту.
1: Ви знаєте, я почала нашу розмову з того, що згадала локації, де бували люди, і, звісно, якщо це комерційна структура, там є певні правила, порядки якісь, та й люди там платять гроші, щоб, зайти на декілька годин на фотосесію. Але ми бачили такі природні місця, де люди приїздили і спортили це місце, тому що недбало відносилися до тієї краси, яку побачили. Одноразове використання. Звісно, рослини є багаторічні, вони знов виростуть, але наступним сезоном вже. Але коли ми говоримо про відвідування ботанічного саду, ми розуміємо, що це колекція, яку зберігають, яку вивчають, яку плекають. Чи проведення фотосесії саме в ботанічному саду не несе загрози для наших рослин?
2: На жаль, у нас, мабуть, генетично закладена любов до краси. Але іноді дуже не вистачає виховання, освіти. І люди іноді, навіть не бажаючи нанести шкоди, просто не розуміють, що вони роблять. Завжди наголошую на тому, що ботанічний сад – це не просто квітуча якась клумба, це не парк, хоча парки, вони чудові. Але навіть в нашому місті парків багато, є дуже цікаві, гарні, приємні, але ботанічний сад один. Не перше століття ботанічні сади створювалися як навчальні, наукові заклади. На сьогоднішній день це не наша забаганка. Існує закон України про природно-заповідний фонд, де дуже чітко прописано, що ботанічні сади зобов'язані мати наукові території, навчальні і якісь загальнодоступні. І тому дуже часто виникають конфлікти, чому не можна там... От в інших ботанічних садах можна, а у вас не можна. Це дивно. От у Львівському саду можна скрізь гуляти. Мало хто навіть знає про те, що у Львівського ботанічного саду є теж 2 території. Угу. І на одній всі прогулюються, екскурсія, інша виключно наукова, навчальна, там просто ніхто не буває. Так само у величезному ботанічному саду Гришка в Києві. Він весь доступний. Там є наукова частина, де займаються справді колекціями. Так і ми дуже наполегливо намагаємось захищати наші рослини. Я вважаю, що найгуманніший такий шлях – це все-таки просвітництво. Ми намагаємось розповідати, чому. Іноді, звичайно, це не дуже успішний шлях, тоді вже доводиться якимись такими більш жорсткими способами пояснювати, чому не можна тут влаштовувати пікніки, чому багато яких. І фотосесії просто, коли людина приходить і робить обережно якісь. Ми зараз взагалі розглядаємо фотосесії як новий, можливо, спосіб знайомства людей з красою навколишнього світу. Бо коли у нас і фотосесія називається «У супроводі», тобто завжди є людина, яка пояснює не тільки, як себе треба вести, а ще і розповідає про те, що знаходиться навколо. Люди іноді не підозрюють, вони кажуть, боже, ми сприймали це просто як зелені кущі, а виявляється, Ну і ну,
1: тобто, виявляється, там да. багато історії, багато цікавих фактів, і те, що проходили повз, це якесь диво, так, в нашому місті. Я впевнена, що тут немає на що ображатися, пані Асю, тому що ну дійсно я не знаю такої установи, куди можна прийти і робити все, що завгодно, тому що мені так закортіло. Є певні так, такі формати роботи, знову ж таки, комерційні, коли є локації, де можна приїхати, заплатити гроші, пофотографуватися і там один букет умовно з собою зрізати і відвезти. Так само колись були оці біоферми для вирощування ягід, де можна було самому назбирати і теж відвезти додому ці ягоди чи фрукти. Але це такий формат, треба ж розуміти, так, коли ти приходиш, так, і поруч із тобою науковці, поруч із тобою це не шапіто, а це люди, які займаються наукою, які займаються вивченням і плеканням цих рослин. І для мене це велике щастя, що є можливість взагалі приходити і насолоджуватися тими просторами, що є у нашого саду. А до речі, чи не було запитів до якихось виїзних церемоній? Ні, весілля, тому що стільки красивого, чи це не теж не в форматі роботи?
2: Ну, скажімо так, дуже довгий час все-таки ботанічний сад був обмежений в своїх функціях, тобто це було справді навчання, бо це науковий підрозділ університету, це була наукова робота, ну і якась просвітницька, яка в основному полягала в проведенні екскурсії. Часи змінюються, інші виклики, інший формат навчання в школах і у людей ну, дещо інші потреби. І тут є лише два шляхи – або залишатися консерваторами і десь загубитися на периферії історії, або намагатися самим створювати якісь пропозиції, які б… Ну, враховували інтереси як ботанічного саду, так і ті потреби людей, які виникають. Тому це я так трошки вбік. Справді, зараз ну, ті самі фотосесії. Раніше вони ніколи не проводилися. Зараз це може бути не просто фотосесія, скажімо, ну, людини чи там родини. Зараз іноді проводять фотосесії якоїсь події, але одразу наголошую, це дуже обмежена кількість людей, обмежений формат, тобто це ніякої гучної музики, це ніяких, ну, скажімо, там активних спортивних занять. Угу. І тоді це теж в якійсь мірі популяризація, тому що якщо люди займаються, наприклад, флористикою або там якимось садівництвом, при цьому це ну, гарно, естетично, з якимись елементами декоративними, все рівно це йде популяризація і тих рослин, які знаходяться навколо і взагалі цього місця. І наголошується кожного разу, що все-таки це щось цінне, до нього треба обережно ставитися. Я вважаю, що ми маємо обов'язково рухатися в цей час. І коли люди, наприклад, це дві людини, можливо, з ними ще там двоє друзів і хочуть провести церемонію шлюбну, то мені здається, що це зовсім ніяк не порушує
1: формату роботи.
2: Формати
1: так.
2: кордонів, да, ботанічного саду. Але, звичайно, це не мається на увазі.
1: Це не застілля під деревами
2: і, там,
1: саду. 100
2: чи 200 людей. Тобто у нас от формат, він, мабуть, обмежується на одній території, яка, ну, якби всі говорять, закрита. Для вільних прогулянок це десь там до 20 людей максимум. А насправді, то це, ну, скоріше, ближче до 10. Ну, і інша територія, де все-таки трішки більш масові заходи проводяться, але все рівно все це має якісь правила, обмеження. І це дуже важливо, тоді і люди отримують задоволення, і сад продовжує бути, бо ми ж не останні і не перші. 150 років – це вже історія, і часи були досить непрості, але люди зберегли для нас. І зараз наша черга.
1: До речі, про збереження я іноді бачила в соцмережах, здається, минулого року, про оголошення про толоки, які проводилися, і запрошувалися люди, які могли б як волонтери допомогти в певному, в допомогу таку якусь надати в певному влаштуванні локацій. Чи проводяться вони досі, чи є такі люди, чи назбиралися колись у такі, знаєте, вільні руки, які хотіли допомогти?
2: Знаєте, волонтерство в ботанічному саду – це теж така дуже непроста історія. Тобто те, що в ботанічних садах працюють волонтери у всьому світі – це факт. Те, що були дуже такі потужні толоки в нашому ботанічному саду, я пам'ятаю, просто сотні людей без перебільшення приходили після страшенного буревію в 2013 році. Після тих двох через рік поспіль прильотів, які були в ботанічному саду. Але тут ми маємо теж розуміти, що коли щирі, турботливі люди приходять, але не мають ніякого уявлення про роботу в саду, якби просто людина бачить одна рослина, інша рослина, що з цих рослин корисне, що не корисне. Тобто іноді, скажімо так чесно, люди приходять просто провести час в приємному місці і, можливо, зможуть, не зможуть допомогти. Дуже важко працювати з людьми, коли їх одразу дуже багато. І коли це справді вже якесь таке лихо, тоді потрібно одразу багато рук. В іншому випадку ми вже досить довгий час намагаємося створювати таку спільноту. У нас вона називається «Друзі ботанічного саду». Є телефон, є контакти, є окремі люди, які займаються спілкуванням. Як ми це собі бачимо? Тобто людина, яка хоче підтримувати, допомагати ботанічному саду, вона заявляє про це. Ми збираємо невеликі групи таких людей. Спочатку запрошуємо на екскурсію, розповідаємо про сад, щоб вони розуміли, куди вони приходять. Далі ми запрошуємо на таку невелику толоку навчання, де або наші фахівці, або вже ті волонтери, які певний час працюють, показують, що треба робити, які є обмеження, які правила. І далі вже тоді, ці люди потрапляють, ми так називаємо, базу даних. І коли в нас виникає потреба, ми сповіщаємо саме цих людей, які можуть прийти без попередньої підготовки, без супроводу кожного за руку. І ми впевнені, що вони не нашкодять, а справді допоможуть. Це дуже зручно. Тому що, наприклад, наші колеги їздили на стажування, на екскурсію до Лондона, ботанічний сад Кью. Це один із найбільших таких потужних наукових ботанічних садів. У них майже 60% робіт в саду виконують волонтери. І це зовсім інша інституція. Там просто, щоб стати волонтером ботанічного саду, треба пройти співбесіди, конкурс, навчання, вступити в спільноту волонтерів, сплачувати внески на постійній основі і мати якісь свої...
1: А потім, якщо доживеш, тебе візьмуть один раз.
2: Тим не менше, вони величезну кількість годин відпрацьовують волонтери. І це, гроші, яких немає, але якщо порахувати ту роботу у грошах, то це шалені кошти, яких ботанічні сади навіть в більш благополучних країнах на сьогоднішній день теж немає. Тому волонтерство – це одне з найперспективніших шляхів у збереженні і розбудові ботанічних садів. Але над цим ще треба дуже-дуже багато працювати.
1: Це не хаотичне, правильно ви сказали, точно. Не хаотичний збір, який там просто всі, кому нема що робити, прибігли, затоптали, виштрикнули щось з землі, те, що росло там вже 100 років, тому що подумали, що це будь-який якийсь ненужний. Це все треба так тверезо до цього підходити і розуміти, що навколо. Ще ж до того, я ж розумію характер роботи, коли людина працює з рослин, тваринами, ну, зазвичай ми говоримо так, я наведу такий приклад, як з домашніми, знаєте, тваринами, чи є люди, які люблять собаки, вони контактні, вони зазвичай вітаються один з одним, там зупиняються, і це такі енергійні тварини, які лають і ведуть себе там певним чином. Є люди, які заводять котів, це мовчазні зазвичай тварини, спокійні, вони не люблять контактувати зазвичай, не дуже. Ну, тобто, існують поруч, в тиші, коли котеня не голодне. І от ми розуміємо, що по складу характеру люди заводять собі так і справу обирають життя, так? І якщо ми говоримо про те, що ви працюєте біля землі з рослинами, які не говорять, які відповідають і дякують іншим чином, квітом, якимось там ростом, ще чимось. Оце ти розумієш, коли прибігає таке натовп і щось робить, незрозуміло що, це протиріччя певне для робітників, для науковців, які більш в такому медитативному так стані знаходяться під час роботи.
2: Ну, це насправді, мабуть, мрія деяких, бо, ну, якби так, у нас, не дивлячись на таку оазу, тихо буває дуже рідко, вранці і ввечері. І ми справді дуже любимо цей час. Коли прибігає там шкільний клас або декілька, тихо не буває. Але, з іншого боку, у нас справді так поступово формується колектив, що є люди, які дуже щиро спілкуються на екскурсіях з дітьми, з дорослими. І теж я вже на сьогоднішній день, досить маючи багатий досвід роботи в саду, вважаю, що над кожним напрямком треба окремо працювати. Тобто екскурсовод – це теж в якійсь мірі обличчя саду, бо люди можуть не знати всіх тих, хто створює цей сад, але вони спілкуються з екскурсоводом. І якщо всі інші будуть там виховані, гарні фахівці, але прийде людина, яка буде про те дуже, ну, якось некоректно розповідати, то все, це якби втрачає сенс. Є ще одне наше обличчя, це, наприклад, там охорона. Це взагалі перші люди, яких зустрічають відвідувачі. І тому всі ці деталі треба, ну, продумувати. І зараз з екскурсоводів ми дуже так прискіпливо обираємо саме тих людей, які люблять цю роботу. Не можуть люди, яким не цікаво спілкуватися з іншими людьми або не люблять рослини. Вони не зможуть цікаво проводити екскурсії. Вони проходять зараз, ну, взимку взагалі курси міжнародні по, зараз так називається, інтерпретація, тобто це якісь інтерактивні екскурсії. Угу. Справді, зараз екскурсії зовсім інші. Ну, ми виходимо від формату лекції.
1: Лекції, так.
2: Да, це завжди дуже щось, може, не таке довге в часі, але дуже щось цікаве, незвичне, якийсь незвичний формат, тому якби намагаємось спілкуватися, не дивлячись на те, що любимо мовчати.
1: Ну, я просто згадую, коли приїхала в Умань вперше в парк, там пішла на екскурсію, там саме була така лекція, десь на 15-й хвилині ми вже загубилися серед дерев фотосесії, ну, не тому, що ми не поважали екскурсовода, тому що це був певний перелік. От ми проходимо повз дерево, а чим воно гарне. І ми розуміємо, що зараз, ну, звісно, таке в нас життя, нас треба зацікавити певними фактами або формами, або ароматами. А тут оця от рослина-зірка отакого фільму була, або навколо неї там весь сюжет закрутився, чи книги, так? Ну, таке ми покоління, дофамінове, швидке, хочеться нам якихось фактів. І ще, звісно, це також краща реклама, тому що такі факти цікавенькі, смачні, їх завжди публікують, їх гарно запам'ятовують, бо вони емоційні. І це реклама ботанічного саду, де можна прийти і от побачити на власні очі. І це ж, знаєте, як наше улюблене дерево, яким наша бібліотека на Пастера Гінко, та? Вони ж, це ж от просто, якщо я згадую про бібліотеку, я завжди згадую про цей листочок, який можна видавати вже взагалі у вигляді обкладинки або прикраси. Якщо бібліотека, не обкладинки, вибачте, закладинки, як символ вже робити. Тобто, от такі речі дуже гарно запам'ятовуються, і ви абсолютно, пані Асю, праві, про те, що, говорячи про те, що екскурсовод – це людина, яка повинна ці вогники запалювати і любов до місця, де вона веде і розповідає.
2: У нас зараз екскурсовод як якийсь фокусник, бо в нього обов'язково торбинка з різними шишками, з якимись листочками. В нього обов'язково планшет або якийсь альбом з фото. Бо коли ти приходиш і говориш, що це чудова ялиця, у неї, ви знаєте, такі шишки взимку бувають.
1: От такі, да.
2: А тут ти дістаєш із сумки і з торбинки і показуєш, і це вже зовсім те, що ви кажете, що у людини зовсім інший ефект. Або ти кажеш, що це дерево, у нього такі неймовірні квіти, ну не можеш ти квіти показати. Ну ти хоча б фото показав, і у людей вже є уявлення.
1: Тому що не сезон йому,
2: так? Так що працюємо.
1: Такий дуже схожий, знаєте, бачила досвід в зоопарку в канадському. Там для діточок були цілі стенди. Там, де були хижаки, там був там оце зуб тигра. Побачите, ніколи ж ти не побачиш. Я сама дивилася, як дитина. Який же то зуб у нього, який здоровий, як він виглядає. А це там шматочок там біля іншого, там такі от, ну, тематичні пір'їнка оцієї пташки. А оце от подивіться, отакі стенди, де наочний матеріал, він дуже цікавий мені був, а особливо дітям, коли ти можеш щось пощупати, тобі дозволяється, можеш щось подивитися, сфотографувати. Ну і дійсно там волонтери так само поруч по вихідних стояли і розповідали більш детальну інформацію про ці моменти. У вас дуже багато, до речі, цікавих подій відбувається. Я прям не встигаю все фіксувати. Було у вас був фестиваль з середньовічними змаганнями, я бачила. Були ярмарки, були якісь маскарад у стилі Бріджертонів вже відбувся. Коли ви встигаєте і взагалі, як це все можна поєднати і наукову роботу, і догляд за рослинками, і оці всі атракції?
2: Ну, бачите, атракції – це вже, ну, дякувати Богу, не наші співробітники одягаються в середньовічні костюми. Да. Це, ну, в певний час почалася співпраця з іншими якимись людьми, організаціями, колективами. І це справді не наша робота, а просто наша співпраця. Коли люди знайшли місце, знайшли аудиторію, де можна реалізовувати свої якісь інтереси, і при цьому ботанічний сад справді дуже комфортно для людей, для всіх людей місце, бо якби ми там не пручалися, ми все-таки вийшли з природи, і ми саме серед природи відчуваємо найбільший комфорт. І тому незалежно, це Бріджертони чи йога,
1: чи концерт, чи концерт, нещодавно у вас була серія.
2: На природі це відчувається зовсім по-іншому. І тут оце дуже важливо зберігати той баланс між бажаннями і якимись умовами. Коли це відбувається, коли складається співпраця, виходить дуже позитивний результат.
1: Чи допомагає ця співпраця якось розвиватися, відновлюватися після обстрілів? Я побачила новину про те, що запрацював у вас фонтан історичний. Може, це от така співпраця якось сприяє тому, щоб ви могли відновлювати роботу чогось чи покращувати?
2: Ну, звичайно, знаєте, так прямо от пряму аналогію проводити, що от це зробили і це змогли. Все, ну, це окрема тема, і матеріальні якісь питання – це взагалі інший космос, але саме коли ти рухаєшся у різні боки, і коли ти щось намагаєшся робити, тоді відбуваються якісь такі позитивні рухи. І справді, якби всіх цих активностей не було, то можливості були б значно менші. Але з іншого боку, іноді буває так, що навіть великі активності не допомагають вирішувати наші якісь питання. Ну, це вже такий, це знаєте, як взагалі в нас в житті компроміс. Але однозначно, щось відбувається тільки тоді, коли ти докладаєш зусиль, коли ти рухаєшся. Інакше, як я вже з самого початку сказала, що або ти десь там...
1: В середньовіччі,
2: так. Або ти маєш активно рухатися, як у будь-якому, будь-якій сфері життя зараз.
1: Ми ж розуміємо, я згадала сьогодні бібліотеку наукову. Це теж наукова бібліотека, науковці, каталогізація. І це завжди було таким тихим місцем. Бачимо, зараз там фестивалі, пісні. Доводиться відповідати сучасним якимось так віянням.
2: Музеї, художні музеї, тобто багато десятиліть це було чудове місце, де просто було от тиша, спокій і художні витвори. Зараз це надзвичайно
1: зараз така... художніх витворів вже поки що нема, на жаль, вони в сховищах так десь, але все одно все інший формат. Так, і звісно, люди якось хочуть стерти ці кордони між експонатом і собою, але от ми вже про це проговорили, що не варто іноді це робити, тому що розуміємо, що в будь-якому місці, в такому, якому ми знаходимося, культурному і ботанічний сад так само, століттями ці надбання, вони були вишукані, вони були вирощені, вони були збережені для того, щоб хтось відламав собі гілку і поніс додому і кібану робити, вибачте, за такий приклад. Зараз дуже спекотно, пані Асю. Чи якось це впливає на сад, чи взагалі останні декілька літ нашого століття, вони дуже спекотні, дуже, ну, в цьому році хоч якось з дощами, а то ще й дощів не було, були посухи. Чи існують сьогодні рослини, які найбільш потерпають, які, може, навіть під якоюсь загрозою знаходяться з-за того, що так міняється наш клімат?
2: Ну, почнемо з того, що всіх тих рослин, які ми маємо в ботанічному саду і навколо нас в місті, тут взагалі бути немало. Тобто вони взагалі тут з'явилися тільки завдяки зусиллям людей, і вони постійно в тих зусиллях потребують. І якщо там питають, що як же ж там в місті, ніхто за ними там особливо не доглядає, це дуже такий поверхневий погляд, тому що місто – це якась органіка, це каналізація, це водоводи, це взимку інший мікроклімат, це інша вологість. Тобто це не той голий степ, де не було ні чорнозему, ні води, ні органіки, нічого. Зараз інша ситуація. І тому всі рослини, звичайно, потребують якоїсь уваги. Те, що ми собі стабільно там намагалися вирощувати протягом багатьох десятиліть, звичайно, це не наша, якби не наше відкриття, клімат змінюється. І саме от ботанічний сад, крім того, що він місце для розваг, спокою, задоволення, це знову ж таки наукова установа, бо ну насправді ніхто інший, крім ботанічного саду, не займався останні там 150 років. Ну як, не можу сказати, що взагалі ніхто, але ботанічний сад – це його основна функція. Постійно аналізувати інформацію, обирати якісь рослини і проводити, в нас це називається інтродукція, це введення рослин в культуру в даному регіоні. Пробувати це іноді рік, іноді 10, іноді 100 років, коли ти намагаєшся знайти саме ті рослини, які в цих умовах будуть себе добре почувати, і це от в силу тих природних умов не стала ситуація. Тобто вона постійно змінюється, і ми постійно маємо, змінилися умови зараз, сухо, жарко. Ми маємо сприйняти це як даність, не ридати, а просто знаходити вихід із цієї ситуації. Тобто є у світі регіони, де сухіше, де жаркіше, і ми маємо рухатися в тому напрямку. Я от просто можу сказати, що за останні там 5-7 років у нас, мабуть, уже десь, ну, це може так звучить не дуже багато, але десь близько 20 видів, які до цього вважалися виключно субтропічними, у нас зберігалися тільки в оранжереї. Ми їх на літо виносили на експозицію, потім ховали, бо вони дуже теплолюбиві. От ми поступово-поступово висаджуємо їх на вулиці. Хтось не погоджується, хтось там, скажімо, з 10 екземплярів там залишається один. Угу. І ми вже тоді з цим екземпляром працюємо. Тобто, ну, це введення в культуру і, ну, якби зміщення асортименту рослин в певному напрямку, за яким ми вимушені йти, за природою.
1: Тобто тут не такий, не людський фактор спрацьовує, а науковий. От як все змінюється, так і дивимося, як працює, як реагує рослина. Тому що, ну, знаєте, ми ж люди всі хочемо спасти, щоб ніхто, який вид, не зник. Але коли дивимося на еволюцію, бачимо, як багато когось зникло, когось з'явилося, хтось зміцнішав. І про тварин говоримо, і про рослини, і про те, що це природній процес. Звісно, людина дуже втрутилася в усе це. Але все ж таки, я завжди, от знаєте, дивлюся на таку роботу науковців і думаю, дивлюся ці фантастичні фільми, де на космічних кораблях потім є якісь там теплиці чи якісь певні такі відсіки, і там науковці вже знають, що буде рости і чому, або чому ні. І думаю, що вся ця робота для того, щоб ми от мали такі надбання від людства, що ми можемо з часом, може колись понести і далі, знаєте, за межі своєї планети. Ми ще бачили навалу коників. Ніяк вона не вплинула на наші рослини. Вони не їдять їх.
2: Ну, ці коники, в цьому році коники, там минулого чи позаминулого року, не пам'ятаю, були хрущі, були ще такі червонокнижні, вони в цьому році вже з'являлися, але не в такій кількості, жуколень, там ще якісь. Це, знаєте, це такі якісь хвилі в природі, ну, зазвичай бувають, вони досить шкідливими, але ті коники, вони були, ну, мабуть, декілька днів, і насправді фахівці одразу сказали, що це не саранча, що це, да, ну, просто в них
1: але... Але я думаю, ви злякалися. Раптом це саранча.
2: Злякалися однозначно.
1: Тому що я, от знаєте, навіть і не подумала в моменті, коли побачила цю новину, що в Одесі з'явилися, чи то довго ж не могли зрозуміти, хто вони, паспорт не принесли свій, то. Да.

0: нам завжди розповідали на інтерв'ю ще про терапевтичне садівництво. Чи продовжуєте цей проєкт? Чи продовжуєте навчання спеціалістів, залучення груп?
1: Так, це справді, ну якби ми не випадково вийшли на цю дорогу і вже одразу зрозуміли, що це напрямок, який хочемо ми того чи не хочемо, він обов'язково на багато десятиліть, це якби наша реальність. І тому людей все рівно треба якось підтримувати, допомагати. І саме, от як я вже повторюся, сад, природа – це те середовище, де людині найлегше відкритися, розслабитися і якось відновитися. Тому ми, звичайно, цим займаємось, ми постійно шукаємо якісь шляхи, якісь оптимальні можливості, тому що на початку це наче, я вже розповідала, і та справа, яку ти завжди робив, але є якісь такі невеличкі акценти, які настільки змінюють ефект. І коли в нас це почало виходити, ми намагалися допомагати всім.
0: Угу.
1: І з часом ми зрозуміли, що для цього треба мати досить великі можливості, що просто взагалі робота з людьми травмованими фізично, ментально, психологічно, там з дитинства чи після якоїсь травми, це дуже складна робота просто взагалі спілкуватися, а допомагати, відновлювати – це вже інша справа. І якби ми були дуже такі щасливі, спокійні, відпочили самі, то, можливо, було б інакше. Так, ми самі досить виснажені, тому ми все-таки почали обирати якісь напрямки реальні для нас. І там, де ми самі до кінця не виснажуємось, не вигораємо, і там, де ми можемо допомогти. І от, скажімо, на сьогоднішній день ми продовжуємо вже декілька років співпрацю. Є така організація InclueLife, це де молоді люди з різними формами фізичних проблем. І у нас дуже така щира співпраця, вже змінилося декілька поколінь, а груп, які проходять навчання. І ми продовжуємо, бо це в межах наших можливостей. У нас склалися відносини з керівниками, організаторами цього центру. І дуже, дуже добре видно, які результати ми отримуємо, наскільки цим людям комфортно і з якою радістю вони приходять. Другий рік ми почали співпрацювати, сьогодні вже досить часто, як я вже казала, що, мабуть, ця співпраця, вона скоріше про взаємовідновлення. Це здебільшого жінки з родин, яких загинули або пропали безвісти чоловіки, діти.
0: Угу.
1: Це неймовірні жінки. Вони з одного боку як потребують якоїсь підтримки, з іншого боку вони настільки сильні, настільки турботливі. Тобто я можу щиро сказати, що це взаємокорисна співпраця, бо нам дуже приємно з ними займатися якимись речами. Це завжди дуже такі позитивні емоції, теплі, щирі. Досить гарна співпраця, вже теж не перший рік, не перший це, м'яко сказано, це фактично з перших днів війни. Гончаренко центр, безпосередньо ми співпрацюємо на площі Дерев'янко знаходиться. Спочатку це були тимчасово переміщені люди, потім багато різних груп, які співпрацюють з ними. Вони приходять також на якісь заняття, на майстер-класи, на екскурсії. Ми разом навчаємось, їх співробітники проходили разом з нами онлайн-навчання, отримали сертифікати на роботу і подаємо якісь спільні гранти. Тобто, така досить корисна, саме корисна робота в напрямку

0: напрямку терапевтичного садівництва. Співпрацюємо з нашими студентами, з школярами. Тобто це, як бувають такі випадкові, скажімо, групи, так і ті групи, з якими ми працюємо на постійній основі.
1: Ми розуміємо так, що, як ви розповідали в одному з інтерв'ю, що це дуже така потужна робота, особливо, якщо це діти, якщо ще й не забирають свої рослини, це додається робота і для співробітників, які повинні до наступного візиту цієї групи підтримати те, що посадили, чим займалися і що вирощували. Я пам'ятаю нашу детальну цю розмову і розумію, що це, прямо окремий треба відкривати центр, з окремим таким персоналом фахівців, які, як ви дуже влучно сказали, повинні, по-перше, мати свій ресурс для того, щоб дати те терпіння, ті знання передати і той контакт знайти з травмованою людиною. І добре, що цей напрям залишається. Я знаю, що ви його розвиваєте, і я впевнена, що просто далі вже буде, сподіваюся, з часом це розширюватися, і будете вже ділитися досвідом своїх напрацювань. Якщо ми будемо говорити про якісь сучасні ще тенденції, пані Асю, чи цифровізується, хотіла я вас спитати, наш ботанічний сад? Чи є такі плани, тому що я знаю, що в багатьох ботанічних садах світу, звісно, це така тенденція зараз розвитку на найближчі 10-20 років. Тут же ми з вами можемо пофантазувати, можемо мати і мобільні застосунки, які нам покажуть, як квітне рослина, і QR-коди, принаймні, біля рослин, які поведуть нас на певні сторінки. І це, звісно, там і доповнена реальність зараз розвивається. Ми розуміємо, що в країні, де йде повномасштабна війна, і де, в принципі, не дуже і до війни активно займалися розвитком культурних інституцій, але з часом, сподіваємося, займуться. Всі ці цифрові гербарії і штучні інтелекти, які там каталогізують все, це поки що казкова реальність. Але все ж таки хотілося б такого.
0: Знаєте, життя так складається, що іноді ті речі, які нам за якихось спокійних обставин здаються космічними, в таких екстремальних вони стають настільки легко реальністю, що ти, це, скажімо, на прикладі тих колег, які поїхали за межі нашої країни, там рятуючи діточок чи з якоїсь іншої причини, з якими ми, скажімо, там до того працювали десятки років, і тут раптом там 2-3-4 роки вони не були в саду. І нам здається, що не змінюється нічого. Вони приїжджають, і вони просто в шоці, тому що змінилось дуже багато всього. Ми цього не помічаємо, ми просто працюємо, з'являються якісь нові можливості. Саме це так кажуть, тож приказка «не було б щастя, нещастя допомогло». Дуже багато міжнародної співпраці, багато колег, які намагаються чимось допомагати. І це дає можливості. Якщо повернутися до вашого питання, цифровізація. Про це мова йшла досить давно, але це справді були такі якісь мрії. Зараз от я дуже вдячна викладачам, студентам нашого факультету. Вони допомагають робити інвентаризацію парку. І це не просто там, скажімо, якийсь черговий перепис. Це от просто кожен екземпляр в оранжереях, в дендрарії, він переписується, він ідентифікується, збирається гербарій, відмічається точка за допомогою геолокації. І якби йде набір інформації. Коли ця інформація буде зібрана, можна буде створювати
1: інтерактивну мапу, наприклад.
0: Так, да. І це причому не просто там якась додаткова функція. Це насправді в світі фактично обов'язкова умова існування ботанічного саду. Бо як би ми не хотіли якісь новітні розваги, якісь будь-що, ботанічний сад – це колекції рослин. Якщо немає колекції рослин, яка зберігається за всіми канонами, вони мають, ну там, умовно кажучи, там паспорт, правила розвитку і так далі, і так далі. Це дуже гарний парк. Але це не ботанічний сад. В жодному парку, ну, якби там можуть бути якісь декоративні фрагменти. Ботанічний сад, він має бути ну, місцем зберігання колекцій, місцем освіти, вивчення, науки, навчання. Да. Ми намагаємося. І, як не дивно, у нас є певні успіхи.
1: І це прекрасно, тому що дійсно зберігати таке місце треба. Ми неодноразово це обговорювали і приходити, і дбати. Кожен, як вміє, підтримувати саме розвиток нашого ботанічного саду, який є такою перлиною. Ще раз нагадаємо, що, як сказала сьогодні наша експертка, взагалі якої не повинна бути на цих землях, тут росте різноманіття з майже всіх континентів планети. І за цим усім стоїть робота людей, які багато років плекають цю колекцію, вивчають і адаптують до наших умов. Дякую вам, дякую за те, що поділилися новинами, за те, що розказали, що у нас відбувається. І нагадаю, з нами була сьогодні Ася Голокос, заступниця директора ботанічного саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. І, друзі, нагадаю, що літо минає дуже швидко, і є місця, де можна хоча б на годинку зупинитися, перепочити від міської метушні і побачити, наскільки дивовижною є природа і саме наш ботанічний сад, саме такий простір. Тож, якщо ви ще не були там цього сезону, можливо, саме час це виправити. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо. Реклама на першому міському.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совеня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво – це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.